takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hittosoikoon, ei tullut poliisi, ei virkamiestä.